serigne touba amna talibé lu massa laaj ñako xana tuddu duñ may tuddu dé di tuddu keneen metti na la mu ne ko lool loolu rek kama défé ci naxari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kër yi nekké genn rek wax ñi genn